Горі мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

0: Jest sreda, 26 srpnja augusta 2026 roka. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Jak поінформував Закарпатський музей народної архітектури і бування в Ужгороді, кінчем серпня-августа в своїх просторах організує науково-практичну конференцію під назвом «Етнічна палета Закарпаття. Історія, культурна дідовизна і музейна репрезентація». Організатори заповідають дебату о історичній пам'яті, достоменності і велокультуровості регіону, jednak samo pomijają prysutnistr Rusyniu. W programie naszne się wystąpienia poświęcono meczeńczoma uhorski, słowacki, żydiewski, cyrumuński sospilnosti. Brakuje tym, kotro botykali Rusyniu, jako stoliciami spiutworyli i spiutworyjat historię Podkarpacia. Pomijanie Rusyniu podczas podii, kotro poświęcona je welokulturowosti, falszuje obraz historycznej spadkowiny Zakarpacia. Чудує то тим більше, що від 2007 року на основі рішення Закарпатської обласної ради русино на території Закарпатської області України судвознано як окрема народність. Описувана подія – то не перший примір ігнорування русинської меншини. В 2023 році Закарпатська обласна воєнська адміністрація інформувала, że Zakarpacka Obłast stała pierwszą regionem Ukrainy, te proszły konsultacji z przedstawnikami nacjonalnych mniejszyn. Nasza redakcja wysłała zwiedania, czom nikto nie zaprosił Rusyniu na reczeną konsultacji. To teper ждeme na odpowiedź. Uż hnes startuje festiwal Muzyka zaklada w derewi, w ramkach kotroho koncerto prochodziat w zabudkowych drewnianych obiektach Niskoho i Sandeckoho Beskidiu. Hnes o 19 godini zacznie się pierwszy koncert. Ansambl Warnyhora, jaki wykonuje bojkiewską muzyku, wystąpi w cyrku w Piatony. W programie dalszych koncertów naszli się artysta, jako reprezentują trzyżna muzyczna żanra. Od muzyko inspirowanej tradycją Karpat i folklorom, po сучасну альтернативну музику і поп. Виступлять із Чумеченчума Войтек Шуманський, Тула і Волоші. В Мажерській загороді Восі виступить Дія, котра учить традиційний фольклор з модерним музиком. Події товаришити будуть тіж варштат ремесла, презентації регіональних страв, дегустації локальних продуктів і жіла. Każda z podii ma bути nagodą, żeby poznać wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolszczu. Wszystkie koncerty są bezpłatne. Stowarzyszenie Muzeju pod Otkrotym Nebom uruchomiło zbiórkę groszy na pomoc dla skansenu w Sanoku. Spalił się choć gimnazjaliczny, pamiątkowy, bezcinny kostył i pobliska stodoła. Kolektu zorganizowali jak gest solidarności polskich muzejników z robotnikami Sanockiego Skansenu w związku z tragedią i stratą dla kultury. Numer bankowego rachunku do wpłat znajduje się na sajcie stowarzyszenia. Dyrektor Muzeum Narodnego Budownictwa w Sanoku Marcin Krowiak zapowiedział, że rozważane są dwie opcje. Pierwsza, żeby pozyskać podobny obiekt i przenieść go do Skansenu, a druga – rekonstrukcja spalonego chramu. Był to kostył pokrowu Świętego Mikołaja z 1367 roku z pączala niżniego koło jasła. Ogień zniszczył chram w ciłosti. W najbliższą niedzielę 30 sierpnia augusta w Lipinkach odbude się festiwal dożynkowych winciów. W programie pobożeskiej liturgii zaplanowali perechit i prezentację winciów, a pak artystyczne wystupy. Śledom minułego roku zaproszenia dostała teroczka, jaka wkaże lemkiłski repertuar. Dalej wystuplet ensembl Polany z Kobolanko, kapela Ciupaga, a do zabawy zagrad grupa Toma.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Коли там приходив, коли ми приходили до Поляну, в тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стінами ми служили. Не знам, що це доповісти. Полана, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем Київськ. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і зо завітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кид ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клакни, здоймай шапку.

0: Jest среда, 26 серпня августа 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Як поінформував Закарпатський музей народної архітектури і бування в Ужгороді, кінчем серпня-августа в своїх просторах організує науково-практичну конференцію під назвом «Етнічна палета Закарпаття. Історія, культурна дідовизна і музейна репрезентація». Організатори заповідають дебату о історичній пам'яті, достоменності і велокультуровості регіону, єднак саме помиляють присутність русинів. В програмі нашлися виступлення пошвачено меджанчома угорські, словацькі, жидівські, цирумульські суспільності. Бракує тем, котрі ботикали русинів, яко століттями співтворили і співтворюють історію Підкарпаття. Помияння русинів під час події, котре пошвачена є велокультуровості, фальшує образ історичної спадковини Закарпаття. Чудує то тим барже, що від 2007 року на основі рішення Закарпатської обласної ради русино на території Закарпатської області України судвознано як окрема народність. Описувана подія – то не перший примір ігнорування русинської меншини. В 2023 році Закарпатська обласна воєнська адміністрація інформувала, що Закарпатська область стала першим регіоном України, де пройшли консультації з представниками національних меншин. Наша редакція вислала ж відання, чом ніхто не запросив русинів на речену консультації. То тепер ждемо на відповідь. У Жагнес стартує фестиваль «Музика заклада в дереві», в рамках котрого концерти проходять в забудкових дерев'яних об'єктах низького і сандецького безкідів. Гнес о 19 годині почнеться перший концерт. Ансамбль Вернигора, який виконує бойківську музику, виступить в церкві в П'ятони. В програмі дальших концертів знайшлися артисти, які репрезентують різні музичні жанри, від музики, інспірованої традицією Карпат і фольклором, по сучасну альтернативну музику і поп. Виступлят іще меджанчома Войтек Шуманський, Тула і Волоші. В мажарській загороді Восі виступить Дія, котра учить традиційний фольклор з модерним музиком. Події товаришити будуть тіж варштат ремесла, презентації регіональних страв, дегустації локальних продуктів і жіла. Кожна з подій має бути нагодом, щоб познати виняткове дідництво шляху дерев'яної архітектури в Малопольщі. Шутка концерту суд безплатно. Товаришення музею під відкритим небом урухомило збірку грошей на поміч для скансену в Саноку. Спалився гонь 17-річний пам'ятковий безчинний костел і поблизька студова. Колекту зорганізували як жест солідарності польських музейників з робітниками Саноцького скансену в зв'язку з трагедією і стратом для культури. Номер банкового рахунку до вплат знаходиться на сайті товаришення. Директор Музею народного будівництва в Саноку Марчін Кров'як заповів, що розважано су дві опції. Перша, щоб позискати подібний об'єкт і перенести його до скансену, а друга – реконструкція спаленого храму. Був то костел покрову Святого Миколая з 1667 року з бунчала нижнього Ковоясла. Огонь знищив храм в чілості. В найближчу неділю, 30 серпня августа в Липинках, відбудеться фестиваль дожинкових вінців. В програмі побожецької літургії запланували перехід і презентацію вінців, а пак артистичного виступу. Слідом минулого року запрошення достала терочка, яка вкаже лемківський репертуар. Далі виступлять ансамбль Поляни з Коболанко, капела Чупага, а до забави заград група Тома.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

Ішов жовнір. Пролог. Ішла війна. Дія. Ішов жовнір до бою, за волю, за землю рідну свою. Ішов жовнір, кулі в руку імав, без ура, без прокляття, з кривдом в зубах, завзято німо. Ішов жовнір, не шмата. Ішов жовнір, папеску в руках пестив, долю діганяв, замріяв, задумав за ковмір хватити, до краю привезти. Ішов жовнір, лютого діганяв звір'я, вимітав від гною, думками городив рідне подвір'я. Ішов жовнір, гуцик поправляв на груди, не втече з серця, донесу. Не згублю. Ішла куля. І в руку не жімав, і назад не вернув. В дірку гімнастерк доля штурила ружу червену. Ішов світ кологами, ішов світ колесами, сп'янів жовнір на землю приклякнув. На грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кирви заклякла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала Ігор.

0: служить прагне.
1: Карая дім Карайба Амен.
0: Та Карайба Амен.
1: Нікрай на вірених.
0: Карайликба Уялмамен.
1: Естинімні та сламамен.
0: Гар Адамне мен сіламен.
1: Дідін Анен Багенамен.
0: Естинімні Хорле Маймен.
1: Даятне да Цайпа Маймен.
0: Всехмоцне Пан Бук людзі створив, обдарив всіх без різниці. А людзі до розмислянь скоже, вілу релігіям дали життя.
1: Барду мі за природа
0: інних пішні
1: ярканде.
0: Мандрость услари
1: добывать в науках.
0: Дунянен кылханда.
1: Лучше против гуслом смешала.
0: Ехать в те.
1: Новым зуком.
0: Światła szukam.
1: Я тварда.
0: Котле наше простора
1: вяре.
0: Зрозумек модне.
1: Повончено.
0: Чесенен.
1: Нех розвеє
0: йоларма.
1: Парамен.
0: Нех настане.
1: Картин янге
0: успа.
1: Упрагняне.
0: О менім белгімді.
1: Цикма.
0: Туно клуктан.
1: Менім кисен чимді.

0: LM FM.
1: Jest sreda, 26 srpnja augusta 2026 roka. A na noviny Rádia LM FM prosit Olena Stefanovská. Jak поінформував Закарпатський музей народної архітектури і бування в Ужгороді, кінчем серпня-августа в своїх просторах організує науково-практичну конференцію під назвом «Етнічна палета Закарпаття. Історія, культурна дідовизна і музейна репрезентація». Організатори заповідають дебату о історичній пам'яті, достоменності і велокультуровості регіону, Jednak samo pomijają prysutnist Rusyniu. W programie naszli się wystąpienia poświęcone meczeńczoma uhorski, słowacki, żydiłski, cyrumuński sospilnosti. Brakuje tym, kotro botykali Rusyniu, jako stolitiami spiutworyli i spiutworiat historię Podkarpacia. Pomijanie Rusyniu podczas podii, kotro poświęcone je welokulturowosti, falszuje obraz historycznej spadkowiny Zakarpacia. Чудує то тим більше, що від 2007 року на основі рішення Закарпатської обласної ради Русино на території Закарпатської області України судвознано як окрема народність. Описувана подія – то не перший примір ігнорування русинської меншини. В 2023 році Закарпатська обласна воєнська адміністрація інформувала, że Zakarpacka Obłast stała pierwszą regionem Ukrainy, te proszły konsultacji z przedstawnikami nacjonalnych mniejszyn. Nasza redakcja wysłała żwidania, czom nikto nie zaprosił Rusyniu na reczeno konsultacji. To teperz demy na odpowiedź. Uż hnes startuje festiwal Muzyka zaklada w derewi, В рамках котрого концерти проходять в забудкових дерев'яних об'єктах Низького і Сандецького Бескідів. Гнес о 19-й годині зачнеся перший концерт. Ансамбль Вернигора, який виконує бойківську музику, виступить в церкві в П'ятони. В програмі дальших концертів знайшлися артисти, які репрезентують різні музичні жанри. От музика, інспірованої традиціям Карпат і фольклором, по сучасну альтернативну музику і поп. Виступлят і щомеченчума Войтек Шуманський, Тула і Волоші. В Мажерській загороді Восі виступить Дія, котра учить традиційний фольклор з модерним музиком. Події товаришити будуть тіж варштат ремесла, презентації регіональних страв, дегустації локальних продуктів і жіла. Każda z podii ma je być nagodą, żeby poznać wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolszczu. Wszystkie koncerty są bezpłatne. Stowarzyszenie Muzeum pod Otwartym Niebem uruchomiło zbiórkę groszy na pomoc dla skansenu w Sanoku. Spalił się choć 17-wieczny, pamiątkowy, bezcinny kostył i pobliska stodoła. Колекту зорганізували як жест солідарності польських музейників з робітниками Санутського скансену в зв'язку з трагедією і стратом для культури. Номер банкового рахунку до вплат знаходиться на сайті Стоваришення. Директор Музею народного будівництва в Саноку Марчін Кров'як заповів, що розважано су дві опції. Перша, щоб позискати подібний об'єкт і перенести його до скансену, а друга – реконструкція спаленого храму. Був то костел покрову Святого Миколая з 1667 року з пончала нижнього кову ясла. Огень знищив храм в Чивості. В найближчу неділю 30 серпня августа в Липинках відбудеться фестиваль дожинкових вінців. В програмі побожеській літургії запланували перехід і презентацію вінців, а пак артистичного виступу. Слідом минулого року запрошення достала Терочка, яка вкаже лемківський репертуар. Далі виступлять ансамбль Поляни з Коболенко, капела Чупага, а до забави заград група Тома.
0: То були новини Радія ЛМФМ.

було Суруса, був Подкарпаття. На одному з ювілею народного маляра України Василя Свалявчика познайомився з цимбром Василя Петровича із Міжгірщиною Василем Михайловичем Синьком. Тото в інтернеті вже зустрічав роботи цього маляря і добрим знав його брата Івана Михайловича Синька, знаменого ученого фольклориста. Тому дяка зробити інтерв'ю з паном Василем не лишалася подовж цих останніх років. Василь Михайлович – це дитя Верховина, дитя нашого Мара Мороша. Розпозируючи його полотна, починаєш розуміти, що римся земля родить такі таланти, такі самородки і наш герой. Василь Синько – математик за професією, педагог, а не єдного дня не ходив у малярську школу, або його пейзажі, картини з зображенням сакральної архітектури Карпат, наших сел, хижок, чудують любителю живопису.

0: голосну сину Подкарпаття.
1: Василю Михайловичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава Велика Богу Святому.
1: Розкажіть маленько за свою родину.
2: Ну, родина, якщо хочете узнати про родину, є книжка «Рід наш великий шануючий», що видав брат. Угу. Там охоплено...
1: Брат Вазутичними для наших слухателів, це Іван Синько, знаменитий фольклорист, кандидат наук, здатний філолог, неревна Подкарпаття у всьому світі. Фактично Туйко Казок, легенд, Куйко Зобравун, Іуда, той не є. Бо немає мене.
2: І оця книжка «Рід наш великий шануючий» охоплює 7 поколінь. Угу. Від діда нашого до правнуків. Перше прізвище згадується Синьки десь у 1497 чи якому році, я точно не пам'ятаю, але у книжці це описано. Вона подробно за кожного, і за мене там написано, і за братів, за сестер, і за батька, і матір. Вони в нас були носіями устно-народної творчості. І він написав книжку «Слухай, сину».
1: Іван Михайлович написав?
2: Так, Іван Михайлович.
1: Добре.
2: Іван Михайлович цю книжку написав. Це така унікальна книжка. Брат написав її, збираючи мудрість від батька і мами. Вони були добрими розповідачами. Мама настільки була, що ще... додумовувала щось своє у ті перекази, і вони були оригінальними.
1: Я чув, що не малювала ще, що іменно від мамки.
2: А мама розписувала платки, колись платків не було в магазині, як зараз.
1: Красивих не можна було обрати, щоб припередитися.
2: А просту тканину брали. Угу. Чорну, червону, білу, хто яку, коли жінки по-різному одягаються, коли свята неділя або що, Великдень, там може бути у червоному, у білому платкові. А коли такі дні, ну, пости, тоді одягаються у чорну.
1: Секундочку, у вас говорить платок, це ширинка, наприклад.
2: Ширинка.
1: Ширинка, так.
2: Не ширинка, а ширинка.
1: Ширинка, ширинка, так. Добре. Так. Інтересно.
2: Ну, а вона або, кажуть, платина.
1: Супер, дуже класно.
2: Те слово вживається.
1: А кистеманча? Кистеманча?
2: Ні.
1: Ні, то якраз долина послідовно вже. Інтересно, якраз всі нюанси, тому що Мара-Морош – це ширинка.
2: Ну, до мами приходили жінки, мама брала голку, тягнула по лінії ниток, утоку і основи, робила на одному із кутів цієї тканини лінії і по тих лініях виписувала квітки. Потім їх гладдю вишивали. Жінки самі вже.
1: То вже мали узор, і вони за тим узором йшли.
2: Ну, одного разу прийшли до нас жінки з чужого села розписати платинку. А кажуть, мами вдома немає. Ой-ой-ой. Там і час втратили, що... Я кажу, та не бійтеся, я вам намалюю то. Як мама робила, так і я не розписав. І коли мама не було, я вже не сам вирушав.
1: А ви вже де до того пробували малювати?
2: Я не пам'ятаю, відколи я народився, не раз по м'якому місцю доставав за своє малювання, бо стіни розмальовував, щось, і книжки, газети, мені, хоч газет тоді не дуже й було. Але
1: ви домальовували.
2: Я домальовував. Одного разу Кагановичу окуляри намалював. За учитель прийшов до няні та каже, хтось узнає, та може бути неприємність.
1: То...
2: Ну, в той час...
1: Хто наговорив? Няню наговорив?
2: Ну.
1: Правда, могла бути біда.
2: Я колись, вже коли кінчив 10 класів, та, був такий у нас кіномеханік, який мене безплатно пускав у...
1: На кіно?
2: А я йому намалював 2 образи. Каже, мама дала гроші, каже, та я на Ісуса Христа після тоді намалював. Ми можемо то використати іншим шляхом. А ти намалюй мені. Намалював віз... Я приніс йому, він в будку поставив, і хтось замітив, і у Репенному в автобусі зупиняють автобус міліція, і заходять прямо до нього. Не перевіряли когось, а прямо до нього образи. Забрали в міліцію, хто малював. Каже, я малював. Принесли фарби, каже, ну малюй. А він не може. Міг написати об'яву, що кіно, так, ну, там не треба було великої мудрості, то не місто, де малювали кадри з кіно, подивитися, який, щоб просто, призвати просто, на перегляд людей.
1: Просто побільше. Інформація, що є кіно. Ну і чим бакся та історія кончила?
2: Кінчилася тим, що приїхав начальник міліції з моторкою до мене. Каже, ти малював образи. Я, а чому малюєш образи? А людей не малюєш. Передовиків, колгозу, що? Каже, ти не можеш то намалювати людей. Кажу, то відповідально людину намалювати. А з того намалювати та зробити рух навколо голови і що святе.
1: Німф намальований за те є.
2: Замість німф, я не використовував це слово, але відкажете так.
1: Ви кончили школу середню, у вас на Мюїсках, по-моєму, неповна середня школа.
2: Неповна, в Келічині неповна. Брат ще ходив у п'ятий клас сюди в Мюїск, бо в Келічині не було лише до четвертого класу. І то спарені класи були.
1: І де в середню освіту туди достали?
2: У Пилипці.
1: Ага.
2: 9 кілометрів туди-назад. Туди йшов за 47 хвилин. Рекорд 42, 9 кілометрів, бо ми таким трьопом бігли, просто йшли, був один хлопець високий, який своїми хиллями міряв землю, то є швидко йшов, а ми за ним бігли всі дрібніші. Отак я там закінчив школу з перервою одного року, бо батько був засуджений за злом магазина, за нестачу, а він перерізав.
1: У родиці?
2: Так, ну його один підбив голова сліпа на той час. Няня дав гроші йому, а документа не було, що дав. І ще одну таку здачу грошей було підтерто у касовій книжці. Десь, то не дуже дивилися.
1: А то на той час чоловіка молодого.
2: Батько признався, що так і так, і достав умовно 6 місяців. Тюрмизно, але не сидів, поїхав працювати в ліс, лісорубом, і поїхав брат середній, Михайло, який був старший від мене на 2 роки, і я лишився їдом із ягнятами колгоспними, а потім кажуть, тепер зимуй. Я в школу не ходив, зимував ті ягнята, 40 оставили мені, було 172, решта вже забрали, баранчики порізали, чи продали, чи що, куди зимуй, що. Але в мене залишилося 40 ягнят, ягниць, ярок. На слідчий рік вони вже...
1: Тобто в школу не ходили?
2: В школу не ходив. І перезимував я то, а на слідуючий рік на полонину пішов із ними. Там вивчали, ми колгоспні вівці, давали муку кукурудзяну, милайну, як вона скажуть. Милайну муку і молоко півлітр на кожен... Сніданок, обід, вечеря. Більше ніякої страви не було в нас, лише токан рано, в обід і ввечері. І молоко. Більше
1: нічого. Мали сте бринзу собі робили там майже як це.
2: Та не робили бринзу. Люди чесні були, боялися на той час там, що контроль такий йшов, що не дуже можна було.
1: Я якраз не мог не як розібрати, що ви в 18 років хотіли сте поступати у художнє училище, ну там у вас щось не вийшло, а й не поступило.
2: У мене не вийшло. Я поступав в училище. Але мене не прийняли, були кращі від мене, також не прийняли,
1: не трафили, куди
2: були гірші, ті пройшли.
1: Ну, та то...
2: Бо я ж міг оцінити рисунок той який. А на той час вчителів таких не було, щоб вчили. Помогли. Як у нас заведено? Якщо Марії Іванівні не вистачає уроків, дати їй малювання або спів.
1: Правда.
2: На ті два предмети не дивилися.
1: По селах не по зравнику, а як це правда. То всяко та сама була картина. Ну і в університет тут так і нараз поступили, це був шість раз на Донбас.
2: Ні, я в Донбас пішов. Я пішов в Донбасі учився в гірничо-промисловому училищі, завалило хлопців, в шахту спускалися на екскурсії. Хлопці вже не з нашої групи, а ті, що вже йшли на практику робити, завалило 7 чоловік. Думаю собі, та я приїхав в Донбас для того, щоб тут загинути. Вони, звичайно, нас кормили, нас вдома, я би сказав, що ми досить бідно жили, а там харчування добре було, одягнуте і все інше. Але я думаю собі, я що родився під землею, як щур лізати. Я пишу заяву, мене відпускають, але оплатити час навчання 3 місяці, які я там пробув. Ну, з днями ще певними. Я поїхав до брата середу, що Ягнята колись на мене лишав, до Михайла у Харківську область, і там робив скотником по-російськи, а так пастухом, чи як, не знаю, щоб я мені корою пас.
1: У вас як бойтар, пастух, пастир, як у вас кажуть?
2: Скотар.
1: Скотар, о. Скотина, скотар. Дуже, дуже інтересно.
2: Та бо в нас старослов'янські слова збереглися, а ми таких не мали, все, ну, якщо б писали Духнович і інші, це на русинській мові.
1: Ну, ми теж зберігали. Теж язичі хоснували. У Духновича мало де частенька бесіда якраз наша. Не всякде, у нього теж не всякде. І та біда була і у наших будителів, бо і Метраг, і Сідьва, і Фенцик, вони вшитки, хоснували язичі. Вони собі єдиний народ, усі, ну то не наші, то й словаки, і маємо, і чехи, вони всі входили. Так що тут біди не є. Ви користися вернули сюди, пішли учитися в університет.
2: Я рік попрацював у Харківській області, повернувся, поступав в університет, але по конкурсу я не пройшов. На інженеро-технічний факультет поступав, але я не пройшов по конкурсу. Таких пишу заяву перевести мене на такий-то відділ. Але мене не перевелика, вже 2 заяви є такі, те, що вам не світить. Я не дуже розглядався, то поїхав з Ужгорода, Виноградово, документи здав і став я вчитися у кооперативному училищі на парикмахера, яке закінчив.
1: Я читав.
2: Успішно. Так я став парикмахером, повернувся додому, приміщення немає для парикмахерської, приймай магазин. На дому організували в нас дома, і я торгував рік. Я не в 19 років пішов в армію, а в 21, і то могли мене не взяти і за очей, і за переломів. На комісії подивився, а я штаною займався, 130 кілограм піднімав, і кажуть, о, мошлот, хлоп, нічого собі. Очі дивляться, не проходить. А один каже, давайте в артилерію, хай гаубиці тягає. О, подивилися, 08-08 йде. А не один, мене один записано направе, а там 02 не йде. Каже один, а вуха, каже, видите, як і в нього. Радіолокаційні, каже, і без приборів буде чути самоліт. А один каже, хлопці, не фігуйте, найбере чекан та лопату та йде в стройбат. Отак я у воєнному совхозі, як ми називали стройбат, я відслужив свої 3 роки. А потім, уже на останньому році, це 23 серпня, перед тим, як ми здали там екзамени у Плесецьку, де ракетодром знаходиться. І нас із 21 17 поїхало здавати екзамени, 11 здали, відпустили нас. Два поступили, я і ще один із Свердловська, а другий завалилися пішли дослужувати. Чому я не йшов тоді в художнє? Училище мене не спасало від дослужування.
1: А університет?
2: А університет міг в академії художню. Думаю, училище не прийняли, а в академії хто мене прийме? Я не...
1: Побоялися?
2: Побоявся.
1: Не безувалися?
2: Раз побоявся, то я... Думаю, а що я знаю? Найкраще математика. Ну, то я поступив на математичний.
1: Училися на стаціонарі?
2: На стаціонарі 3 роки, а потім перевівся на заочний.
1: А яка причина? Женилися? Це...
2: Ні, просто, як сказати, брат каже, Василю, бо ти не топтав чорнозем по Україні, бо направлять тебе після закінчення. А тепер вийдеш на заочний і все. Я так зробив, перевівся.
1: І от так зараз пішов вчителювати?
2: Заочник перевівся, я пішов вже вчителювати, вчителював у Валятині, а потім перевівся сюди в Виски. Звідси вчитель математики і фізики, перевели його у Річку, там завучати потрібно було, він став там завучем, а я на його місце на математику.

0: Директором школи коли сте стали?
1: А потім то випадковість. Я ніколи до влади не добирався. Я хотів малювати, а не все робити. І що я зробив? Діло в тому, що директор школи Іваненко був такий у нас зі своду з Полтавщини, має бути родом. Написав наказ, що я призначаюся старшим учителем школи. Що то означало? Такого звання тоді не було. Обов'язки які? Якщо він відсутній, автоматично я керую школою. А він захворів, сердечний напад, і він впав у лікарню, через місяць пішов у санаторій у Карпати. Через 3 місяці там ще був, приїжджає, пише заяву на звільнення, автоматично остаюся виконуючим обов'язки. Наказ, як такого не було, подиректорував я певний час, вже повністю, як директор школи, виконуючим обов'язки. Оті. Каже, приймай школу, вже наказ написали постійний. А через пару місяців підходить до мене секретар парткому колгоспу Коваль. Каже, Василь, як то може бути, щоб директор школи був безпартійний? Заяву пише. То я написав заяву, прийняли мене.
0: То цілий час малювали, бо якраз знайшов інформацію, що у 76-му році мали сте першу виставку.
1: Так. Ну, коли я вже вернувся до директорства, я пишу заяву, прошу мене звільняти з посади директора школи. Мене не звільняють, мій сокурсник Карабін. Разом ми одну кашу там їли, разом навчалися, разом перевелися на заочний. Живе заяву від мене.
0: А у Муко начальник відділу освіту, а?
1: Так. Каже, Василь, а ти писав заяву, коли ти на директора ставили? Ні, не писав. Ну, без заяви те поставили, коли треба буде, та й без заяви знімемо. Я вхитрився, коли його не було вдома, до секретарки зайшов, написав заяву, а вона не приймає без візи завідуючого. А я кажу, дівчину, якщо ти не приймаєш від мене заяву, я їду додому, пишу заказним листом, присилаю, без резолюції, без нічого, ви будете її розглядати. А в той час перебудова, можна вибирати директора школи. Я прийшов, організував збори. Прошу, перше питання – звільнення з посади директора.
0: Вас?
1: Так. І вибір іншого.
0: Коли ви пішли з директорства, ви робили ще до пенсії?
1: Я в 94-му році вийшов на пенсію.
0: То вже тут листися присвятили повністю,
1: повністю малюванню. Але визначили мені пенсію, на той час і професори, і всі інші знаменитості, 49 гривень пенсія була. А я, як собацька пісня співає, а я куфер збалим, а я куфер збалим, пойдем на острову. Я сумку в руки, жінка каже, ти, дурню, вийшов на пенсію, вчителів зарплата зросла. Я пішов у Росію, у Рязань. Там ми будували село, словацька фірма на газопроводі. Там робили сховище і село будували для обслуговуючого персоналу. А там я поробив, а далі думаю, а то мало, я їду в Чехію, там більше зароблю. Ну, додому приїду, дрова, там муки купив, що продуктів всяких там.

0: I se ne vera.
1: Та він і організував той перший сполок. А куйко вас ходило?
0: Його спочатку у нас було 7 чоловік майже, а потім розширилося до 30. Це були і вишивалі, і різьбярі.
1: А тепер він функує цей сполок?
0: Це функує. Ну, як він достав заслужено, то перестав
1: задаватися. А він запсав далі, то він у вас...
0: Та ні, я його заступив. Якщо в селі з'являвся десь художник, каже, там малюють, я біг, я лишав всю роботу, я йшов подивитися, що чоловік робить, як робить. А тут Коробчати з Львова приїхав, малював, і якраз в нашому дворі, а я жив під тою полониною, і він намалював плід, а біля плоту чобітки росли, вони такі отруйні для худоби. І він намалював ті квіти на тому заборі, сусідську стайню і поле скошене, але сіно ж матеріально так то передав. Думаю, а я що, не буду малювати? Написав у Москву, вислали мені етюдник, без ніжок, без нічого, 4 пензлики і набір фарб. І я почав.
1: Може, ленінградський фарб, вони самоліпші.
0: Ленінградський.
1: Читали туди.
0: Прислав, я почав малювати. Це було в 74-му чи 2-му році. Не знаю, не пам'ятаю точно. І тут йде до часу біжить до того, що я вже почав на природу йти малювати. Понамальовував. Наш сусідську хату змалював, там стару така зворена, там іде, що приїжджає з Ужгорода, теж не пам'ятаю, як його прізвище, виставка вчителів малювання. Яка не вчитель малювання? Це та немає значення, ваша робота. Переляну взяв 5 робіт моїх і 2 різьби. То плоска різьба, і перша моя рамота була від за підписом Кашая. І був голову, оскільки, очевидно, дивився ту виставку, як спец, дістав і почав уже більше вдіяти, а коли думаю собі, це до яких пір у школі. Ставив школу і пішов собі на свій хліб.
1: Пейзаж ваш. Он унікальний, то дійсно, ось ту родину в горах, все ваше, то й ваша душа. Ну, у вас прекрасні натюрморти, у вас, я знав, портрети непогані, я бачив деякі три. Ну, бо портретом потім перестали займатися.
0: Перестав, я не займаюся, тим більше, що вже і зір сідає.
1: Ну, у вас було спочатку доставного портрету.
0: Це було в мене в основному вівцями.
1: Натюрморт. Ви любили малювати це просто, ну, бо за природу я вже не звідав, там ясно. А от натюрморти, це просто, ну, малюють другі, та я малюю.
0: І той, і інше, розумієте, коли прийде час, то думаю собі, попробую себе у натюрморті. Обмежується певне пространство, берете квіти, в мене ростуть у дворі не так багато, але які є, такі я хотів їх змалювати. Чи на столі, чи прямо там у городці. Так, бачили ці мальби.
1: Відділ, якраз дуже красиві. Екстер'єр будов, особливо таких варежських, міських будов. Не пробували малювати, то...
0: У місті я не малював.
1: Ніяк. Бо села у вас
0: буває,
1: є.
0: Ну, я лише в основному малював тоді, коли їхав Свалявчик, бо я залежний від транспорту. Він їде, везе мене, я їду. Було так, що я бував на пленерах до 8 пленерів у році. І кожен пленер давав до 15 етюдів. По 2 в день робиться.
1: Це дуже серйозно. Ну. Треба було робити, то покажуть, що малярі на пленерах п'ють, гостяться. Це неправда.
0: Розумієте, капотні, як кажете. Приїжджають, відкривають машину на капот,

0: Stawiać w butelku, w szklanku stawiać, rozlewać i tam zakuskę, co inne, znajomstwa, obniemania i tak dalej.
1: Faktycznie dużo dla człowieka przyklucić się. Я наблюдал его пару раз, как ходят маляри вместе с их раздужися, любят, что действительно человек меняется, он переключится. Ну, если все, потом, когда уже идет с пленера, это помогает дальше жить. Стиль, вас называют импрессионистично-реалистичный. Чего у вас больше все-таки вражень импрессионизма? Это все-таки ваши полотна, они такие реально реалистичные?
0: Дивлюся на природу. Як я вчився від Свалявчика спершу, мені здавалося, що я все вмію, що я малюю, а воно було все щось таке сіре, невизначене. Думаю собі, він поставив таку фарбу, а її там я не вижу. А чому не вижу? Бо її немає. Але вона грає у певному
1: відносині. Напрошується там, вона сама просить там.
0: Так, і тоді я аналізую, чому він так зробив. І так я помаленьку почав робити, вже зараз тікав від нього на метрів 200, 100, навіть не було вже тої природи, яку би я хотів змалювати, та не буду йти за кілометр десь. Бо він закінчить, буде сигнал за мною, чи готовий я. Я відходжу від нього на певну відстань, спершу малюю, а потім не витримую, йду до нього, гляну, ага, є в нього то. Значить, я таким самим. Тому в мене і картини похожі дуже на Свалявчика, самий серйозний мій учитель.
1: Не позираючи ні на що, ви його не копіюєте. Ви просто десь вплив є маленько, ну або у вас своє.
0: Ви не виділи, що люди декотрі почерк мають подібний?
1: Само собою.
0: Ну, особливо, коли учили у школі каліграфії. Там треба було натиснути, так, перевести, і все. І гарно так писали, і діти писали всі, так. Потім десь вже трохи мінялося. І почерк такий є і в мистецтві.
1: Можете б назвати число ваших виставок? І де були вони?
0: Виставки в мене були у Міжгір'ї, групові, де продавалися, там люди могли зайти, подивитися, купити, а потім ми до свята, до річниця Міжгір'я, потім проводив вечерів на полонини, на Синевір трембіти кличуть, там з'їжджаються люди із-за кордону, а наші відпочиваючи з усіх санаторіїв, там народу приходить, дивляться, я виставлявся там, були і персональні групові виставки такі. Потім перша виставка у 2001 чи 2002 році, не пам'ятаю точно, у Мукачеві. Була моя персональна і декілька групових. Далі у Ужгороді в архітектурі.
1: У Старої Соло, да?
0: Старе Соло.
1: А, Скаця. Ну.
0: Декілька виставок групових і одна моя. Персонально. У Києві виставка у будинку художника. Дві грамоти там є, чи дипломи називаються. Остання виставка я організував тут у селі, біля будинку культури на відкритому повітрі. Визначалося свято нашої армії, яких хлопці, які воюють, пам'ятники за загиблими.
1: Ви маєте сухтаж або звичку не підписувати свої роботи ним уже коли їх або продаєте, або дарите. Чому так?
0: Інколи глянеш на картину, якийсь нюанс треба зробити. А коли почнеш щось робити, то одна правка просить ще іншої правки. Я майже переписую. А інколи просто забуваю підписати, так не... руки не доходять. Коли в рамці, то вже я не дивлюся, підписано, не підписано.
1: Що плануєте на будущее?
0: Хотів би всі картини скласти в рамки, закінчити, бо вік своє бере, час біжить, а треба завершувати свою роботу.
1: Що бисте пожадали нашим слухателям на МФМ? Це маєте пів Європу, русино, много де живуть, є материнські землі, тобто там, де вони жили спокон віку, є, що живуть уже діаспору, так як маємо на батьці, на Югославії бувшій, тільки Сербія, це Хорватія, Пачка, Срим, там теж поселилися, Воєводино, поселилися наші. Ну, що бисте їм повірити, тому що всі вони слухають МФМ?
0: Я би кожному побажав доброго здоров'я, зберігати свою ідентичність, пам'ятати своє походження, звідки приїхали, бо то їх батьківщина, батьківщина їх дідів, прадідів.
1: Правда.
0: І щоб пам'ятали, зберігали свою мову, культуру.
1: Василю Михайловичу, я красно дякую вам. Ви якраз такий самородок, який вказує, що наша земля переповнена талантами. Ви не закінчували художнього училища чи академії. Ну, мовчи, дякую. Ви зробили дуже много.
0: Мене часто звідають, чому малюю. А я кажу, хто народився в Карпатах, той обов'язково буде співати, малювати, ну, чи писати вірші.
1: Правда.
0: І тому я вам прочитаю свій один вірш.
1: Давайте.
0: Нема кращих гір у світі, як наші Карпати. Тут родились мої рідні і батько, і мати. Тут я виріс, мандруючи світи подавався, та в Карпати свої рідні я завжди вертався. Верховина всіх дивує смерковим раєм, де потічки швидкоплинні між гір вигравають, зеленіють буки в горах, вийдами хитають, вони першими щоранку сонце зустрічають. Грає голосно трембіта, трей сопільки лине, приїжджайте в Карпати, полюбуйтесь ними. І я хотів би сказати всім тим, хто буде слухати десь колись у передачу, усім русинам і тим, що не русини, приїжджайте в Карпати, я хочу всіх бачити тут.
1: Дякуємо.
0: Я буду радий вам.
1: Я думав, собі многі вас послухають, прийдуть увидіти ваші картини, познайомитися з вами.
0: Оце.
1: Добре, дякуємо.

0: того жалю, дівчину заб'ю, з її серденька кров цісям нап'ю, нап'юся затихну, відійду не здихну.
1: Най пропаде то повидло, що мене так скрикло.

0: Коли Христос по землі ходив? Було то давно, давно, коли ще Христос по землі ходив. Якраз так ішов із Петром, та мали через одну велику воду перейти. Надійшов там один фурман із зерном, а вони сього просять. «Газдо, ці не перетягли би сте нас через ту воду?»
1: «Вдячно, чом бо ні. Але, видите, віз повний, вода велика. Няй бо са переверну, то я бо гріх мав, кибом чужого чоловіка потопив».
0: Ідуть далі. Як так ідуть далі, видять єдна дівочка із єдним волом оре. То було під лісом. Та й Петро говорить: «Ісусе, учителю, я піду ту дівочку закликати. Може, бо пішла нас перевести через воду?»
1: «Ну та йдь», говорить Ісус.
0: Дівочка, як то учула, охотна була, такий плуг откапчала, вола запрягла до воза, та й перетягла їх через воду. Як їх перетягла, вони са подякували, і вона са вертать назад. А Петро говорить: «Учителю, та що дами ті дівоці? Та й вона добрий скуток зробила». А Ісус говорить: «Попозирай перед себе, що там видиш?» «Та виджу великий стром, грушку, а під то грушкою хтось лежить». «Ну, а що ж видиш?» – проситься Ісус. «Та виджу, же тот чоловік мать рот отворений, а чекать, же бому грушка до нього упала». «Та видиш? Того чоловіка їй за мужа даме».
1: «Йой, учителю, та недобрі робите. Таке добре дівча, такого лежана би сте їй дали?»
0: «Гей, такого лежана їй дам. Бо кить би са обидвоє так робітно зійшли, як вона, та би са добрі мали. Але не добрі би са мали, киби са ліниво зійшли. Мусить то так бути». Ну, які це попозирами на світ та видиме, же то так є. Суть люди, у котрих або жена хвора, а муж здравий, а мусить робити і за жену. Будь то муж хворий, а жена здрава, і мусить вона мужові помагати. А дощ часто ставать, же муж піяк, а жена на нього мусить робити. Але ставаться, же і жена п'є, а то де вшитко на мужових плечах. Або є і таке, же муж або жена чаваргуючи ходять, єдно є легкомусельне, а друге са мусить тяжко старати, а цілий живот сатрапити. І так то є от того часу, от коли Христос по землі ходив. А так то мусить бути і до кінця світа.

0: Jest среда, 26 серпня августа 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Як поінформував Закарпатський музей народної архітектури і бування в Ужгороді, кінчем серпня-августа в своїх просторах організує науково-практичну конференцію під назвом «Етнічна палета Закарпаття. Історія, культурна дідовизна і музейна репрезентація». Організатори заповідають дебату о історичній пам'яті, достоменності і велокультуровості регіону, єднак саме помиляють присутність русинів. В програмі нашлися виступлення пишвачено меджанчома угорські, словацькі, жодівські, цирумульські суспільності. Бракує тем, котре ботикали русинів, яка століттями співтворили і співтворюють історію Підкарпаття. Помияння русинів під час події, котре пишвачена є велокультуровості, фальшує образ історичної спадковини Закарпаття. Чудує то тим барже, же от 2007 року на основі рішення Закарпатської обласної ради русино на території Закарпатської області Україна суд визнано як окрема народність. Описувана подія – то не перший примір ігнорування русинської меншини. В 2023 році Закарпатська обласна воєнська адміністрація інформувала, же Закарпатська область стала першим регіоном України, де пройшли консультації з представниками національних меншин. Наша редакція вислала ж відання, чом ніхто не запросив русинів на речену консультації. То тепер ждемо на відповідь. У Жагнес стартує фестиваль «Музика заклада в дереві», в рамках котрого концерти проходять в забудкових дерев'яних об'єктах Низького і Сандецького Бескидів. Гнес о 19 годині зачнеся перший концерт. Ансамбль Вернигора, який виконує бойківську музику, виступить в церкві в П'ятони. В програмі дальших концертів нашлися артисти, які репрезентують різні музичні жанри, від музики, інспірованої традицією Карпат і фольклором, по сучасну альтернативну музику і поп. Виступлять і що меченчума Войтек Шуманський, Тула і Волоші. В мажерській загороді Восі виступить Дія, котра учить традиційний фольклор з модерним музиком. Події товаришити будуть тіж варштат ремесла, презентації регіональних страв, дегустації локальних продуктів і жіла. Кожна з подій має бути нагодом, щоб познати виняткове дідництво шляху дерев'яної архітектури в Малопольщі. Всі концерти суть безплатно. З товаришення музею під відкритим небом урухомило збірку грошей на поміч для скансену в Саноку. Спалився гон 17-річний пам'ятковий безчинний костел і поблизька студова. Колекту зорганізували як жест солідарності польських музейників з робітниками Саноцького скансену в зв'язку з трагедією і стратом для культури. Номер банкового рахунку до вплат знаходиться на сайті товаришення. Директор Музею народного будівництва в Саноку Марчін Кров'як заповів, що розважано суд дві опції. Перша, щоб позискати подібний об'єкт і перенести його до скансену, а друга – реконструкція спаленого храму. Був то костел покрову Святого Миколая з 1667 року з пончала нижнього кову ясла. Огень знищив храм в Чивості. В найближчу неділю 30 серпня августа в Липинках відбудеться фестиваль дожинкових вінців. В програмі «Побожеській літургії» запланували перехід і презентацію вінців, а пак артистичного виступу. Слідом минулого року запрошення достала Терочка, яка вкаже лемківський репертуар. Далі виступлять ансамбль Поляни з Коболенко, капела Чупага, а до забави заград група Тома.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

На грудях молодих, що розла тим орденом, грудка кирвий заклякла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала й гори.

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп. Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.

слухаче радія ЛЕМ-ФМ, знайте, що руснаці у Републіці Хорватській були, су і буду. Бешедовала Наталія Гнатко, єдноснователька у Душтва Руснах і учителька руського язика і культури.

дому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуф, і я за ними біжу. А які ж наї додому, може дебіленькі. А там Федор, там який, та то мої миленькі. Ой, у мене перед хати за столи.

заглядав до бран. Судять, а він вірив в Бога і власним відчуттям.